0: Dhe vozinja? Sa me të moralien e rëbëgo shkelnen?
1: Live, banuje tërcogi i nulsht dhe njën e genekten Ajojn Music Vesh, avë vanulsht

ndroavem ndë spotor keje vano pon. Dë nëmër lakën spirit is van hrujt për langë.